0: Tack! Ett litet smakprov, en liten...
1: Ibland får man göra sådär också, får man inte. Kan vi göra en låt till?
2: Kan vi göra en låt till?
1: Kan vi göra en låt till?